0: in a knee baby. A free and put him over at him, who said, oh, a radi divity ba, whom you bought you. Obana some more the coin, oh, a radi divity ba. Mumimobo. Nensunka, ubiye humobro asheni madie. Uko ya, kubitie nwa yama. But when him, Yesu, Bible say, Yesu emuano. Yesu emuano. Baby, amidime nikwa. Misusu senka minyam muano. Mikoye no niyeme nina. Wa muamio. Etike nwane se midame niboko. Kamedame ni boko di meni mashufi nensu mami wanyemu kosu tiatiemu because bibi preseno mami bibi eye dey e preseno bibi e shene su bibi tete no obi onmo se unko tibia eye mua di amike wunti asye di amike wunti asye enti obi biara odina sem ko baby na oka sem no baku na oje mu no sometimes wo nyam mua ye na imu mu no se bibi tete wa wudi wudi insi ye nyina ebeko ye pamon enso na oko yebu ani tie enso ukọ because una wonnim nia how we na yesu kan yesa etwa se onipa bom payeda so ka se payeda let us say eye communication etwa se enipa edin kuta ho da eni kwan se obre prayer is a communication remember eti obey eko ni erade yesu eko communicate because ne baba awon boni ano na ba bi ameko amenya mwa eni papa yi ho meko ya papa ye mwa me papa ye mwa me eti dia na obe e dia sem na obeka anope yi me ma oba mumu ma bom pa ye sofo enfie be mi onu ni afinie busu mi nsie ni ma bom pa ye mi unu hwe keep on praying e ma oba mumu keep on asking keep on knocking keep on seeking and definitely one day will be your day obani jina mu tie mu david ba mi ma bo ei se patim yo su tie mu ye tie no anu kra wo tie tie mu bebere yesu duro onu sa na onu ojina he no se e bo pere ye ede na menye ma mo frere ba me ede na menye ma oh edidi obai onye juni but erade ma adom eso ne so said ye ene ye wo adom 106.3 FM ene adom ne ye kese ye erade be bua wo ade bia a hye wo so emfie bebre mu no ene erade be tie wo ne wate ene wo nko sara kwa yare bi na ye tie tie wo amane bi na a hye wo so eke bi na e wo de ananim guase bi na to so obede wa ko gina ba bi ani kwa so do ko gina ene erade be kasa
1: amen
0: ene erade be je wo so Everybody but you.
1: Amen.
0: If you say, oh, you empire, but you for.
1: Jesus.
0: Say, oh, bom, na, ye, mi, ya, nun, se, se, ye, mi, yo. Ye, baby, yo. Eh, bien, any pano, se, pi, mo. Eh, bien, any pano, o, se, se, bien, na, wadaka, kra. Eh, it, no, kosu, bom. Na, ubi, o, wa. Ubi, ti, yo. Enti, obe, you call, yo, ti, ya, ti, ya, mu. Se, David, iba, humi, mo, bot, na, ang, money, ha, me, bano. Wa, mu, ano. Ena esunyafo no ba mu bedi ma wo ba no. Yesu hwe esunyafo na nimu din no se
1: ana.
0: Ewrade. We di enye se ye ka oja wo ba ne kwan no nko. Ja ne kwan ma ne nko no ogusu ti atie mu di ye chi dodo. Ti ja ne kwan. Ena Yesu se. Pa nsuma mi o. Unim se enye omu nje ne esuma mi. Nemu Israel fie nko. Ena esuma mi. Esunyafo no so ano katun mo. But oba no ko so di ye chi. So for unze adie ways of mami unze adie way ebu abemu pao odi wo hia sema ko tu obi anim na ofru mu nyina ka sem no nim se nipa no ebe ya ma wo obi na no awso me ya sorry e danu mi hu na mo a odi beko o me ya sorry enka mebo wa nanso na nanso na be cross e wo ho enka me ye nanso e basa unanti ye nyina ye basa unna sem bia wo beka because me de me hia sem nyina akoto nanim nanso oba no oba no toko su ka tse erade wa mwa me de esuafo no wa anka de nanso me di wachi because me nim se won chain and kwaje wo se me hwe me because me koswa wa erade won de nya me de bia rada if you say me ye won sa no nyuma if you say me ya won sa no nyuma

juma enu ti ya fra onwanwa en sanche ni onwanwa juma oye oye nana no bras no ara do da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

ya honsenchene ya funu a emwato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ti wa wore akwento opru no ebue etuma samna aya de no onyame wasiesie sabre a uba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese wo yire no betna ase okru no onwu Ah, bastard!